نرم کاری ہو. تن گرو نانک سچے پاس ریم ندی چلی مار کے کھٹ کھنڈ کر ہر کھنڈ مان لو شاید آج حضور پھر چلے گئے. سلطان پور کے اندر سارے شہر میں بدلتے پہنچ گئے کہ نارد وے ندی شدھ ویسے نانکی کو بھی کئی نے جا کے کیا جیسے تیرا ویر وے ندی تو باہر نہیں نکلے اور دیوی نے جلدی کہ میرا ویر کدے بھی نہیں وہ تو ڈبیا اتارنا پشو پریت مغت کو اتارے پاہن پاس اتارے حضور سچ کھنڈ بند سچ کھنڈ وسے نرم اگے نور ہی نور جاننا ہی جاننا اس دور کے اندر جا کے حضور لین ہو گئے جو در میں جر آئے کھٹانا جوتی سن جو کچھ سمے کے بعد اس جوتے سونا کاٹ آ کے سدگرو سامنے سنم بیٹھے آواز آئی نانک جی تمہیں کلپ کی جیوان ہر کرنے واسطے واپس کیوں آ گئے سدگرو نے کیا میرے دادا جی پہلے دسو سچن کے دوارے سے دروازے سے انیکاں ہی رام انیکاں ہی کرشن انیکاں ہی محمد ایسا ہوتا گورکھ کھڑوتے صاحبان سے سب بچایا ہے جس در لاکھ محمد کرشن پر مہاراج تھی انہوں اپنے نیت کیوں نہیں آواز آئے سن میں دنیا بھیجا جا کے میرا نام جپاؤ پر میرا نام جپان کی بجائے اپنا نام انہوں نے اپنا نام جپایا اپنا کرتی اپنی جنانیاں کا نام نہیں کرے اس واسطے میرے دروازے تک پہنچ گئے ہیں میرے نیند نہیں ہوئی صاحبان نے حد کر آرام کی واحگرو پھر کرو کرپا اسی مادرو پہ جا کے کی دنیا نہیں تو اس ویلے کہہ لو اکال پورش نے حکم کیتا کہ نانک جی اے نام جان کے دنیا میں چھپاؤ پھر اے نمکاری نام مہا

کسی کا مقصد نہیں تھی، یہ اکال پرس کا اپنا مقصد ہے۔ سارے شرومنی سارے منتر تو سب تو جتھے مہا منتر جا مول منتر کا ہوتا ہے اس کسی چیز کی کار نہیں ہوتی، مانو جسے نرنکار کا منتر جتنے چلے اس سے واحد یا وقت سدا بھرپور رہتی ہے۔ سب کو بڑا جس نے اس منتر کا جاپ کیتا ہے ان کسی منتر کی لوڑ نہیں، کسی منتر سب تو سرومنی مول منتر پہلی بار سدگر کے پاس اس مہامنتر کی پراپتی کرتے ہیں۔ وہی ندی کیوں اج باہر کی ہمارا کسی گئے ہر کہنے لگے بتایا سچ کھن دوہاں سے آپ کھیلے اندر بھی مردانے نے ہاتھ جوڑ کے کیا ہمارا جتنے جانے سب مردانے کو نار یہ سجن تھر کو گئے سو تھی مردانا نار اج اپنے واحگرو نے دیش گئے وہ تو مردانے کو اس لیے کر سکے ہزار سینڈے مردانے اس کا کارن یہ تینوں واحگرو نے کیرتن کی کلا بس کیرتن کی داد بس یہ نار لے جانے تو اتنے جا کے کیرتن کرنا یہ مردانے ہیں جس کیرتن نے دنیا کا بھلا کرنا ہے وہ کیرتن میرے واحگرو بھی بڑا چکر ہے۔ پھر مردانے ہیں تو کیرتن کرنا سی حکم ہو جاتا مردانے کو اتنے چڑ جا ابھی حکم موڑنا نہیں سی تے تیرے کیرتن بھی مردانے ہیں اجے مات لوگ بڑی اس واسطے تین نار پہلی پوڑ مہامنتر کی پراپتی کر کے پھر میرے دھن گرو نانک داتا جی نے اتنی کمائی کی کوئی ہوتا ہی نہیں۔ آپ نارائن کلا دھار جگنے پر نرگن تو سرگن بن کے دنیا انسار واسطے آئے کم ہی نہیں کی پر بابا جی وچن کر رہے سن اس واسطے سدگر جی نے کمائی کی تھی کیونکہ دنیا نو اپدیش دینا تھی کہ بھائی کمائی کرو گے تو گلی باتیں کدے رو نہیں آج کل بھی تو کہہ رہی دنیا کیوں نہیں کہ کرنا کچھ نہ پہ ہمیں رام دل تینوں جی ریبر بھی بڑے پیدا ہوا ہوتا ہے کہ ساری سیکھی کے مارک کو بند کرنا یہ بھی بڑا ہوتا ہے ज्ञान न करिए होती सपना सरला आकार कर्म ले ना पाइए हो हिकमत साहबा ने कमाई की पैसा पैसा जी दिखते हैं पैना बापे पाया बख्श नी बख्श के वास्ते साढ़े वास्ते باپو کا سارا خزانہ پترا واسطے نیت پتر سنبھالنے سے نلائک نہیں خزانہ سارا باپو کا بچے واسطے اپنے باپو واحگرو تو اکال پور صاحبہ نے جو داد لیا پائی صاحب جی

دردرکی بھی ہم پاکستان تو ضلع آ گئے تو پہلے سات سنگت میٹر روپے روڈ سن پر جنہ روڈا اسے سبر کے پاسیا جی نے سماجی لگائی جی انہوں نے ہاتھ لاؤ تو دیکھو ورگی ہار کر روڑا کی تو کری مٹھائی پھر پاری گئی تپسیا کیونکہ سانو تپسوی بنا رہی سانو سنت سپاہی بنا میرا سپاہی سنت بھی بنا کسی راجپال اسے یوگ بھی دیا اس واسطے مارک نے پہلا آپ پاری گئی تپسیا بڑے پار ہر کیوں بننا مہان کیونکہ کر کر دے کے پیغام دے دنیا واحگرو نال جوڑنا بابا جی بچن کرتے سن باری کہنے واسطے یہ کمائی کر کے دنیا نئے گرو نے پہلا آپ کمائی وڈے بابا جی ایک ویری چملے تو اوپر کفری ایک جگہ ہے اسے پہنچے پورو ماچی کا سماگم آیا جس طرح اج پاٹا والی پورو ماچی تو اس نے جسے لے خیال آیا چلو بابا جی کے دربار چالیاں پڑی کفری پہنچے ہور بھی سنگت دلی تو ڈیرا دن لاہور چنگ مکیانا ہور کتاب شملے دیا سنگت اتنے پہنچی راتی دیوان لگا مہاراجا پٹیالہ ساری سیوا بابا جی نے انہوں نے سنبھالی ہوئی بڑی سنگت ہوئی رات ایک دو بجے سمارتی ہوئی امرت ویلے پیٹ کی سنگت تو اس ویلے ہجوری راجی سن پائی صاحب پائی سنتا جس طرح اج کل بابا جی نے ہجوری راجی پائی صاحب پائی کے وہ کدھرے باہر نہیں وہ تو اتنے سن گرو نانک کے پاتشاہ جی نے حاضر حاضر جان کے صاحبان کیرتن دوارا حاضری پر کے کیرتن سنا کے انہوں نے سکھی برسوں چوتھائی بڑی مہر کی انہوں نے بخشا کیری خاص سنگت تو اج کل جس طرح ہجوری راجی بھائی صاحب بھائی شیر اس ویلے بھائی سنتا سنگی راجی امرت ویلے کیرتن ہوا پورت ماشی تو دوسرے دن ہاں کس کول گھمایا گرمتری نے گری اس کو مریادا پور ماشی تو دوسرے دن یہی کیرتن بڑے بابیا کو لے کے اتنا آنند بنے کیرتن کا کہ راج ماتا اتنے پربھاوت ہوئے آپ سنگت جوس کے باہر آ کے سات سنگت جوڑے جا رہے گرمتری دے گئی کیرتن کا بہت پایا حکم ہوا سیوکان تھی شبد کی حاضری کر کیرتن آرم کیتا شبد پڑیا کوئی آن ملا رہے میرا کیرتن پیا ہاں اس پریاد بچائی درشن ہر کے سنکیت کرپا کرے تو سدگر میلے ہر ہر کام سے جی سکھ دے تو تجھے ایرا دی دکھ بھی تجھے پہ آئی جی پک دے تو اس ہی راجا دکھ بھی سوکھ بنائی تنمت کاٹ کاٹ سب ارپیر اگنی آگ جلائی پکا پھیری پانی نوا جو دے سنگم جڑی امرت لے ایک مت بابا جی براگر لگا کے جڑے سن اکال پر یہ سویرے سکھ پڑی بابا جی نے براگر دا کہنے لگے بھائی جی کی پڑے غریب نواز پکا پھیری پانی نوا جو دے بابا جی کہنے لگے کدے پکا پھیرے بھی ہے کہ ایویں پڑی جانے کدے سنگت واسطے پانی ہوئے ہاتھ جوڑ کے کیا نہیں غریب نواز ابھی تو پنکھیاں پڑھ گئے بابا جی کہنے لگے پھر جی عمل نہیں کیتا تو سانو کس طرح اپدیش کر سکتے ابھی نہیں ہو گیا کیرتن سنا پیاری خیال سنگت سنت مہاراج سنت جان سنگی سارا جن انہوں نے پتا جی دار جوڑی والا سنگھ واجے تو اٹھا دیا من چ بڑی نراشتا ہوئی بابا جی کی پرسنتا لہن واسطے آئے الٹا نراج کسی گرمکھ نے کیا کہ اداس نہ ہو کیونکہ بابے کی تاڑنا ہی تاڑ مہاپرشوں کو تاڑتے ہیں جنہوں کچھ دینا ہو ماں

پہلے پہرے آپ نے اٹھ کے تیجے پہرے اٹھ کے تر پہنا، کیونکہ پہلے دو پہر آپ کیرتن نام وچ جڑے رہندے، تے جدو تیجا پہر ہوندا